Saba wuja so ba ku mi re me o ne ka ba. Da ba ke mu do ro ba da te lo te ya tu mi na. Ku do ku ji ma ko te le jo ma bu da no te. Ku do ku ji ma ko te le jo ma bu da no te.

na rum na turum pe san ke nu de la ke ya ko da wa ngare ke nu pa na ma we che na e mu to mo lo ke nu di bu wa pa de chi ko na ko ma ke na ko ma ko ma ngia ko wa ho